rukuna ima serta paiguna ya chasha kantas kamangkai nyuka ya chani paiguna kantas kata Amar mundo manda mari yare diri diri de Vete te wang mundo amaron ke sopai rona mari diri di Oyare munga ma yari di Aime mare la ya yari di Vai va so mangri me yo ya callo onda manda mari di So koe wano e mundo tan kai ma happy ki ma happy mi Shaya alegri